0: Ih, apa nih guys?
1: Bang nih bengok.
0: Wah.
2: Ben.
1: Gak apa nih.
0: Ciao. Ini benar Mai.
1: Mai.
0: Benar Mai.
2: Asli gak?
0: Benar Mai aja ya.